0: کیوں ہے؟
1: کچھ پل خاموش رہنے کے بعد ڈاکٹر دیپک نے اپنی چپی توڑی اور بولا, اب بہت دیر ہو چکی ہے سیما, آرتی میرا انتظار کر رہی ہے. کون آرتی؟ وہی تمہارے دوست راہل کی اپاہج بہن, سیما نے کٹاکش کرتے ہوئے کہا. اسے اپاہج مت کہو سیما, وہ بہت اچھی اور بہت نیک لڑکی ہے, تمہیں کیا پتا کہ وہ کتنی قابل ہے. ہاں لیکن تم تو روپ اور دولت کو ہی سب کچھ سمجھتی ہو نا. خیر مجھے یقین ہے کہ میں آرتی کے ساتھ بہت خوش رہوں گا, درد ہی سہی لیکن تمہاری ہی وجہ سے میں آج یہاں تک پہنچا ہوں. تمہارا بہت بہت شکریہ سیما. اور ہاں ایک ہفتے بعد میری آرتی کے ساتھ منگنی ہے, تم ضرور آنا. یہ کہہ کر دیپک واپس اپنے گھر کی اور مڑ چلا. سنو دیپک, لیکن پیار تو تم مجھ سے, سیما نے پیچھے سے آواز دے کر کچھ کہنا چاہا. دیپک کے قدم کچھ پل ٹھٹکے, وہ بنا پیچھے مڑے ہی بولا, سیما میری منزل تم نہیں.

چہرے پڑھ لینے کا ہنر سیکھ لیا ہے ہم نے. لوگوں کے دلوں کی ہر بات ہم یوں ہی پڑھ لیتے ہیں. آنکھوں کو کیوں چھپائے پھرتے ہو تم ہر دم, بن دیکھے ہی تیری ہر بات کو ہم یوں ہی سمجھ لیتے ہیں.

پرندوں کو منزل ملے گی یقیناً, پرندوں کو منزل ملے گی یقیناً, یہ پھیلے ہوئے ان کے پنکھ بولتے ہیں. وہ لوگ رہتے ہیں خاموش اکثر زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں. جی ہاں, اپنی سوچ کو پنکھ دیجئے, ہمیشہ سکاراتمک رہیے, پھر دیکھیے آپ کے دیکھنے کا نظریہ جب بدلے گا